Okay, tokaran tu guru lihun kabal centung jo ceka bingkil. Tokarin San Jerónimo. San Jerónimo tu guru jo ko cekwa bingkil.